Athletic Fitness Centar vo Diamond Mall vi nudi možnost da vežbate so profesionalna oprema vo prijatna atmosfera so stručna poddrška. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes